Libra nos, quaesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simul semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicies peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, uri in cest dectum eum, sed dam tum di verbo, es in amico anima mea.